Adamfo Yesu Nyame wote ase Abiri bi atwa mu no na nka yɛ nam na nom so nkonya Yɛ onipa de ne nsa ayɛ Na yɛ nananom owuo ne

kyerɛ mo ɛbra me so sɛdeɛ wone tetefoɔ no ɛyɛ awurade ma meyɛ awurade mepaabɔde sɛ ɛtu presente so sɛdeɛ wode nkurɔfoɔ bi ɛyɛ ɛwone fa ne yɛ

Jabara ba mai wapo fono. Biso de yemo na sembi. Nani moja? Ema yeni ema na naso. Aten. Adia ba bone noye. Adia ba bone noye. Baja. Ema wode mi fedi yo. Ema wode mi fedi yo. Inai. When you need your castle, come on, pay your best.